enti ei ei enna ka we kra nso aben wa ha aben wa kwa na Toyota de en kra aben wa ye Toyota de en ei aben wa so beji ni din o aben wa ha a paska kra twi bi a paska nkoko a paska metia o aben wa oh kaza bago enti ye katiko ho ase mne amo say sanate de a enya any accident dodo enti instead of five passengers no yenya no four passengers enti ko ye registration ya ye register no four

0: do mohwe nya da bewne asam radio kikensu densu ya odansem so yomo onu otu ansa na radio station nyina atm bi akoko ninu obongokuroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmusai adom fm moneku adom odom gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya ya wa wo ya on adom fm kura u radio station akofunane mpintin
1: Asempa nomba, emuedu, tie.